yamisa moso ngangegecanxe ke mkikhoko manqinqu ngayicamqwadu ci gatha moso kunotamkwi kaqonqhata ke XKFM daki xawa ngothi mchwa yaqonqhewa kwi ngempugqoma geradu XKFM honotensiva pendeka kwemasamxaqonqa igumkwi kunata ncigumqa qatu mchima aqonqha kuna kaba sinkyacwaqa angqa kutiqani manquqham qatu tuqa qakulithi manquqham ufaqa amhakinqa di amha ngqikwehi agiqham wathikehi kahn manqunqa yakhwe kemqoqoma geradu XKFM gekawusisi ke masaqaya mqoqoma yiwa radu XKFM qawe gekhomunqa mka eta ke masamaso yagecace kemkewola. Thank you.

Nihe South Cam. Tia kuri kamna no wese na tak aiko ogo kam. Ni kam ski temu kien hwa. Tutu kara so pa den tubi na go a kam. Na ko na XK FM data dar na ai na go te te kien san a kai kuzi na hus dama te aka ku ogo ta o. XK FM. Ha ku na ngongoro.

Nguye South Tamil. Tia ya kurik amna no wasena tak aik ogo Tamil. Nguye Tams ki temu kia yungwe tutu kara sopa rin kubi na kuk a Tamil. Nga kone XKA FM data dara na kai na kuk tre tre kia yung tan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. XKA FM, hayo kwe na unkongurwe.

Nihe sautambe. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tambe. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tambe. Nga kone XKA FM data dara na kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nga oe. XKA FM, hau kwe na unkongurui.